atacă. Nanajmo me hote, rawaniya tum bin. Nanajmo me hote, rawaniya tum bin. Nagiton me hote, kahaniya tum bin. न गीतों में होती